0: Alamat konular, Türkiye Avazı Radyosu haberler programı.
1: Endoneziyadagi paroxodda o'tga ketish vaqeasida yo'qolgan 5 kishini izlash qutqarish xizmatlari davomlashmoqda. Chorshanba kuni Balidan Lombokka ketayotgan bir yo'lovchilar paroxodi Lombok bo'g'ozida o'tga ketib, bir kishi jinidan ayrildi. Paroxodga 211 kishi qutqarib berildi. Amaldorlarning aytishicha, payshanba kuni qutqarish xodimlari Endoneziyaning Bali orliga yaqin Lombok bo'g'ozida paroxodda o'tga ketish vaqeasidan keyin yo'qolgan 5 kishini izlamoqda ekan. Vaqeada bir yo'lovchi jinidan ayrilgan bo'lib, o'nlagan yo'lovchi dengizga sakrashga majbur bo'lgan. Chorshanba kuni Naqbaydonga yetib borgan harbiy paroxod va atrofdagi yana bir yo'lovchilar paroxodi jami 211 kishini qutqizib qirg'oqqa kelib chiqqan. Vaqeada 19 yoshlik bir hindonoziyalik ayolning jasadi topilgan. Lombok orolidagi Mataram qutqarish ishxonasining bayonotida deyilishicha, payshanba kuniga kelganda qutqarish xizmatining muhim nuqtasi yanala izdiriki yo'q 5 yo'lovchini izlashga qaratilgan. Mazkur paroxod chorshanba kuni saharda Balidan Lombokka ketayotganda voqeaga yo'liqqan. Bayonotda qutqarish amaldori Muhammad Haryadining mundaq deganligi naql keltirildi. Bevosita izlashdan sirt, biz yana Lombok bo'g'ozidan o'tgan paroxodlarga dastlabki yordamda bo'lishini yoki qurbonlarni uchratsalar darhol qo'mondonlik markaziga xabar qilishni buyurdiq. Voqeaga yo'liqqanlar ma'lumotchilik ishiga tarqoqlashtirishni aslida. Vaqeada omon qolgan 25 yoshlik Keki Oktay Pratika chorshanba kuni Lombokdagi Limbarda muxbirlarga o'zining boshqa bir qancha yo'lovchi bilan birlikda paroxoddan sakrashdan burun bir qutqarish kiyimini olganligini aytib, yordam kelguncha bir qancha soat o'tdi, dedi. Yana bir tirik qolgan 45 yoshlik Sutresina apatga uchirgan paroxoddan qutqarish qo'lvaqlari tushirilganda yo'lovchilardan vahimaga tushib, qutqarish kiyimi talashganligini eslab mundaq dedi. Tarqoqlashtirish eng qiyin bo'ldi. Chunki dolqon bak cho'ng edi. Qutqarish paroxodi kelganda dolqon biz o'ltirgan paroxodimi egiz edi. 17 mingdan ortiq oraldan tarkib topgan va kundalik qatnash hamsayatda paroxodga tayinlangan